Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Enya, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.